0: Ja vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Sanida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: pa i pokreni prodaju već danas.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Pozdrav svima, žele crne jabke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
4: Muzika za dobar osjećaj.

sati 40 minuta. Dobro jutro, rano ranioci. Jeste li se razbudili? Pijemo naše jutarnje napitke, kafe Brazila, zadužen za buđenje i dobro raspoloženje ekipe Radija M. I mislim da ova jutarnja šoljica kafe nekako nema cijenu. Pravite svoje jutarnje napitke, razbudite se ovog

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio M.

0: Pozitivno jutro na Radio M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: I 9 sati 13 minuta upravo uz šoljicu Kafe Brazil. U nastavku slušamo i vašu muzičku želju. Jave nam se naš Damir. Damir kaže, ovog jutra po prvi put muzička nije za mene. Moja supruga bi da čuje nešto od Aleksandre Radović. Pa mi biramo Ako nikada pjesmu koju nismo dugo čuli na našoj playlisti. Dragi Damire, hvala vam na javljanju i pozdravite suprugu.
2: Muzika za dobar osjećaj. U nastavku slušamo.

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Edita Radinović, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Miža Selimović, a vi slušate Radio M.
2: Moj sina, ja sam Ivana Bansić, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

12 sati i 48 minuta, dragi moji, mi smo došli do kraja našeg današnjeg druženja. Hvala vam što nas slušate. Vi ostanite uz Radio M, a ja vam želim ugodan vikend. Ćao!

0: sam Sergej Četković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Sanja iz grupe Hurricane, a vi slušate Radio M.
2: Ćao svima, ja sam Sasja, vi slušate Radio M. Ostanite zdravi i veseli.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Vaša muzička želja.
1: 14 sati i 14 minuta. Mi za našu slušateljku Melihu slušamo Selenu Gomez i jedan veliki njen hit Dance Again. A vi, dragi slušatelji, također možete nam poslati vaše želje na 061 931 131.

0: je popodnevni program Radija M.
1: 14 sati i 47 minuta. Slušali smo pjesmu All My Life, a na 0619-31-131 na naš Viber dobili smo poruku od naše slušateljke M, za koju u nasluku slušamo njenu muzičku želju.

0: popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: 15 sati i 31 minuta. Danas bavimo temom otkazivanja izlazaka. Dobili smo nekoliko vaših odgovora, ali o tome nešto kasnije. A slušajte sada. Jednoj influencerici otkazan je dejt. A koji je bio razlog? Evo ova fitness influencerica zove se Kaylee Ani. A njoj je dejt otkazan nakon što je muškarac poručio da ne želi izlaziti sa njom upravo zato što je ona influencerica. U videu je objasnila da se trebala naći s muškarcem tokom jednog putovanja, ali on otkazao susret samo nekoliko sati prije. Ona je objavila i snimku zaslona njegove poruke i bio je on čestite na uspjehu na društvenim mrežama, ali objašnjava da on nije prava osoba za nju jer ne dijeli istu strast prema stvaranju sadržaja. Jednostavno se tome trenutno ne mogu posvetiti i draže mi je biti iskren nego da oboje gubimo vrijeme. Napisao je o njoj. Ona je navela da je muškarac rekao kako ne želi biti dio njenih objava na društvenim mrežama, a svojim pratiocima rekla je ko kaže da bi ga uopšte i objavila. E pa eto, to je bio njegov razlog da otkaže spoj. A koji je to vaš razlog, pišite na 061 931.

0: pa i pokreni prodaju već danas.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja, plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Zatvorite oči i zamislite tirkizno more, miris ljeta i dane bez obaveza. Fibula vas vodi u Antaliju, Hurgadu, Bodrum i druge omiljene destinacije uz najbolje cijene i provjerene hotele. Vi birate odmor iz snova, a mi brinemo o svemu ostalom. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
2: Vrijeme je za Dečakila online rasprodaju. Samo na www.penishop.ba očekuju vas odlični popusti na širok izbor kućanskih uređaja. Požurite, odaberite svoje favorite i naručite iz udobnosti svog doma. Penishop.ba. Pametna kupovina na klik.

dovoljno, ali ponekad čovjek mora da prekine nešto i pre nego započne. Postoji mnogo razloga za to. Neko će reći da sam u pravu, neko da sam pogrešio, ko zna zašto je to dobro.

0: Ja sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj. Radio E.

0: curica, moja curica, moju pjesmu ne čuje.
1: Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822. Everybody get up.

0: onda kad pomislite da ne može dalje, uhvatite Arco Royal kapljicu energije i zdravlja. Za odrasle, starije, sportiste i za najmlađu raju, Arco Royal nudi najbolje rješenje za zdravstvene probleme. Ne dozvolite da vas umor savlada. Neka Arco Royal zavlada. Potražite u apotekama.
1: Tražite

ko će posle tebe dušu da mi spasi? Možda je to ljubav, možda nešto gore.